Awurade ayɛ me yie ne nandɔeɛ dɔɔso. Ɛnɛ dwoada foforɔ na wɔtwe foforɔ ni. Ɔsoro ne yɛ adi ne yɛ. Awurade ne yɛ adi ne yɛ anɔpa yi.

Jordan opa na wɔtwe foforɔ yɛnda awurade ase together agyanom nyinaa nnwom yi mede ma mawae sɛ wo nso ani sɔ de agyanom yɛ a ka me ho ne yɛnto nnwom yi na awurade ase ɛma agyanom nkwa yɛnda awurade ase wɔ yɛnkasa yɛn nkwa ho nso ɛsiane sɛ awurade ne yɛ de ne yɛ yɛnda awurade ase anɔpa yi sɛ bi wɔn ne to bisa